0: قتیل راجستھانی کا لکھا یہ کلام آپ سن رہے تھے متالی سنگھ کی آواز میں. بھوپندر سنگھ کا سنگیت محبت ایلبم سے اس غزل کو ہم نے آپ کو سنوایا.
1: 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ کا جشن. وویدھ بھارتی کے لائیو ٹرانسمیشن میں آ رہے ہیں جانے مانے سنگیتکار انو ملک.
2: کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہونا.
1: دن میں 12 بجے سے 2 بجے کے بیچ
3: اگر تم مل جاؤ.
1: انو ملک کی باتیں, گانے اور کچھ دلچسپ کہانیاں. 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ کا جشن.
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

0: دا خزانہ کانسرٹ. اس البم سے آپ نے سنا احمد حسین اور محمد حسین کو.
1: ہم منائیں گے جشن 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ پر. جانے مانے فلم نردیشک تگمانشو دھولیا آئیں گے وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن اسٹوڈیو میں.
2: وویدھ بھارتی ایک ایسا چینل ہے جہاں ہر دور کے گانے اور ہر طرح کے کاریکرم آپ سن سکتے ہیں. 3 اکتوبر وویدھ بھارتی چینل اپنے 70 برس پورے کر رہا ہے. میں فلمکار تگمانشو دھولیا اپنی فلمی یاترا کے ساتھ سجیو پرسارن میں آپ سے ملنے آؤں گا.
1: کچھ دلچسپ قصے, کچھ خوشگوار باتیں,
3: آنکھیں بھی ہوتی ہیں دل کی زبان.
1: تو آپ سب جڑیے, سنیے دن میں 2:30 سے 4 بجے تک اور شامل ہوئیے وویدھ بھارتی کی سالگرہ کے جشن میں.
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.